ma jor ciex imi yowal gëna bi ateex ciex doñu tek de sako wër ciax bi fi ateñ er ko na ngeen ni gëpp ka mëna wëñ ata yé ma naara ma gën bay bu naara gi ko mëñ wala ma bu na ciër mang groet yent yi no nga yo goño ngoro ya no nga li ngoro pox joon.